0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосы да.
2: Хангама усталары.
3: Бизан Ташкент шәһәре барган сары чыралы булып китәт. Транспортлар, шәһәрләр барган сары. Мен асынокыда автобус байлап торам. Карасам, менә янымга бу яшкыны бер чыралы кыз килеп торыпты. Мен карасам, автобус килеп тохтады, алды ишеге ачылды. Мен албатта кыз белән хурмат кылыш керек. Мен айттым, синем, беренче булып сез чыгын, кин кетесез дә, мен чыгаман. Харик кыз авроса хурсам алып китте. Ва рахмат диләю, мені алдымга тутып алдылар. Мен карасам, харик кызны юбка сырасы узун, унысыга тор. Аркасында бер 99 та түмәчәсе бар. Юбка торлыгыдан аяк күтәрелепти ю, бечәре автобусына сый қоя алмыйапты аягына. Бер пайт харик кыз юбкадай түмәчәдән ячышы башлады. Мен аркасында турман хиҗалат тезрәк чыксын диләр. Улар түмәчәдән ячыпты. Бисмиллаһир рахманир рахим. Юбкан торлыгын кылсын илаһими. Аяны көтәрәптләр, юбка торлыгы кылыпты. Икенче түмәчәне ячыпты. Модасы ям үтсә илаһим кырып кетсин. Яна көтәрәптләр, юбка халян торлыгы кылыпты. Үченче түмәчәне ячыпты. Башы кимиман бу юбкан кырып кетсин илаһими вай. Яна көтәрәптләр, юбка халян торлыгы кылыпты. Яни 4-нче түмәчәне ячмакчы иде, тақатым тақ булды. Карасам автобус кетип кала дигән. Хәри кызы шунда көтәрдем, автобусы ичиге карап атварды. Уни кетидан озим чиқдим бир пайт манга қараб ўзбек халқ озаки ижодатдан бошладилар. Озингдан қонинг келсин, семиз бочка, тонки, бомба, кабан. Чучка едим. Стоп. Нима қараяпсиз? Нима қарамаса кеман сиз болдич? Нима ҳаққингиз бор мани кўтар отворишга? Е, нима кўтар отмаса кеман сиңим? А индамасам бутун шимими тумачасин ич тоша зубарага топкур.
4: Хангома усталари.
5: Аттоқилига бўлмаса. Хўп. Мирзабекинг. Шукрлар кингилар яхши юришди.
6: Шошмаш.
5: Айнаса Шукрлар кен. Қара мен жаздым әдел.
6: Айныкса шукрлар кен.
5: Аха.
6: Өмірлерден бәрекет алсын.
5: Сау болсын.
6: Мына шу шукрлар кенні gapirgan gaplarini haligacha eslashib kulishib yuribmiz.
5: Rahmat.
6: Juda ham xushchaqchaq inson ekan.
5: Salomat bo'l.
6: O'ziga o'xshagan do'mboq qilan, oppoqqina, yumshoqqina yostig'imizga yonboshlab yotib yirtib ketgan ekan.
5: Ha? Bilmasdan tushunda chayni yoraman shekilli birinchi.
6: Shu shukrlar kan. Juda ham mehribon. Qorni keng inson erukan. Bag'ri keng inson erukan. Oilasini baxtiga bor bo'lsin. Sog'-salomat bo'lsin.
5: Rahmat.
6: Bilasam o'g'lim Valijon, mana shu shukrlar kang bizni qishlog'imizga kelib ketganlaridan so'g'in.
5: Oh! Yana chaqiradi ularmi?
6: Shundoq bo'lsalar kerak. Kelib ketganlaridan so'g'in butun qishloqliklar bir oycha och qoldik. Iloji boricha shu akangdan uzoqroq yur deb yozibdi. Shukrlar aka, bu yerda bilganlar Valijon bilan Shukrlar Valtov akasini tabriklab qiziqchilik qilyapti deb o'ylashadi.
5: Bilmaganlar.
6: Bilmaganlar Valijon Hindistonga borib kelib chekilib qaytib kelishda o'zi bilan fil olib kelibdi deyshadi. Yumshoqligini qarang buni.
5: Asiya qilyapmizmi? Valijon.
6: Labay.
5: Bu bilganlar Valijon Shukr akasini ko'kragiga boshini qo'yib dam olyapti deydi.
6: Bilmaganlarchi.
5: Bilmaganlar fil bolasini emizyapti deydi.
6: Shunday turing. Haqiqatan Shukrlar aka, bilganlar Valijon Shukrlar akani boshiga yelkasini yo'q, yelkasiga boshini qo'yib dam olyapti deydi.
5: Bilmaganlar.
6: Bilmaganlar bu fil Valijon aka shekilli birinchisini sutdan chiqarmay turib, ikkinchisini ko'tarib yuribdi deyshadi.
4: Hangoma ustalari.